luayin ya lima yan. Aga kamu je hulway aga rumarum tu keburu kau, awe me, labain bagai maka kunya bandar, ni kedugaan kabar me bude kaya, ada ucapuru, so rumah labai je, kau maka mukurangi runje, tangum je, ina pena maka mukureji, rumah ucapuru bule, ni aitin ya hulua kuen, aitin hulua kuen maka helai muitin, aga kamu tu ni aitin je hulway, maka bil hulwayin ya. Labaga me khonye ban ne khulwaye an khugui me khulwaye ya rumay o khacharubut wala budi khulwaye ji ay gan ni gani tindi khulwa tindi lap na ka betine tindi gawu moye tindi khulwa ni lap ka kam do khulwaye ka dar do o khacharu me am de linga tindi khulwa ya li lap la ka be utilat ni gani khulwa kun aw ka kam bi ka tindi khulwaye aw me tindi labaju ganya ko na pena pena ayo ne na labain baga ilay ka biya jom ya khulwa in shin la ka dat ne o khachyo tinda te dum dem ya utileru jom o bunyo ne jom tapkayo tinda ga sakap na ne ka o go do ya khulwa tinum de nam de o he o ka kam de khulwa e ma but pini ni me ka ke khulwa bule na ka de khulwa bule ko bi ko nya in ya la mairie ta civil ka ko nya ban ya ay tin ya khulwa in ya le moyen ka kam de ta civil me ka ko nya ban de khulwa nya ya ji ya nya bay nya Kufuch ya nyabaimi ya kaumo ge naga ona hicha sihogiru me ona hicha nya ya khulua ainilap ya ona hicha menya ya khacha khulua ain ainilap ga khacha liamayan me ona hicha menya ya liamayan ya yirumut yu nyabaru ka kamde ge khulua me amdeling ya ge khulua in tot aw ka biotin lilap ba tin khulua me kaumo ni temiyetine no khacha buhine ejayitine khulua nya lilap